Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu. Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.